0: 98.9 za vaš lepši dan. Radio Šumadija.
1: Ua, ua, ua, pa, pa, ua. Ua, ua, ua, pa, pa, ua. Ua, ua, ua, pa, pa, ua. Ua, ua, ua, pa, pa, ua.
2: Kao ružno pače rodila me moja mala mamica.
1: Ua, ua, ua.